0: 3人やで。あれから3年、浴衣1枚買うてやれんままや。
1: いいのいいのよ、こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ。私、
0: お前はほんまワイの観音さんや。北切り雀の観音さんやで。

0: しいもの。あなたそっくりな赤ちゃん。
1: おなごの子やったらわやくちゃや。ん？わいの一番欲しいもんか。とうの昔に手に入っとる。